Hash yw'n geisio'ch rhi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio, don chwyrs noch gyfalu yw'n. Swagger Jagger.

Hasio geisiochri Sonny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs na gyfalu yw'n.